0: हेलो,
1: हेलो,
0: रिक्वेस्ट लाइन, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: हाँ, ये टाइप फोन यंगी
1: अरे कौन देंगे नाम ये तुम्हारा? अरे
0: कॉन्ग डेंग मो ते कॉन्ग डेंग फी कर डेंग कुम नो
1: हम तो यार उपन
0: बले ले राने कॉन्ग डेंग
1: em thì
0: quả mpạt quả y thủ cực tình mơ
1: thôi
0: thì tôi hỏi thì con đen rút nghiệp đèn số hai phí cho cái này cái program cho nghiệp mơ
1: ờ cho không lấy
0: thì hỏi cái chứng loại yêu để ô tô tôi y thủ cho anh nghiệp phí trai phí ta yêu con đen này phí đang bù liên này phí lệ yêu
1: em nga xong nhìn
0: ô hỏi trai cam hay yên bốn cam hay yên
1: tôi
0: mơ
1: cảm thấy
0: phí
1: thôi
0: trai cam phí sạch phí tiêu rút nè cũng nô nè
1: thôi mình ta rồi nghe đang một chuyện đến ta
0: Ni su bang san day. Ti pi sha jing ta ayu
1: thôi
0: gong deng.
1: nó sẽ đã u đại và đủ khăn
0: Oh, su bang ban day. Ti nga thay pi
1: thôi
0: tri ma ban sha jing sha run day.
1: thôi nha sẽ thì mình ta nghĩ
0: Oh, hoi. Ti to gong deng ka ka ibe ka jing rai ba pi kwa ban sap su ha.
1: ai cần đâu cần đâu cả jing ruai jong u sharli pun
0: Oh, to to. To ini penjiet ni nang ni, ini pentem dah kini ke bawang hau long mah.
1: Oh, tu.
0: Di kong deng pin sengap ni marwe ni pin ya sengap subah lang bat no.
1: Oh, ni dan tang marwe bad. Ya pi hang tu kan kita dan mo.
0: Ho oi, kau boleh sibun.
1: Ang kum tahi.
0: Oh, to to. Di to kong deng ni ya sengap nak ni jung rai kau boleh sibun selang ya phone ni hiki hiki por mo. But ha kau hiki por ti sekan mau pin ya tu no yang hiki dekat kerteng mo.
1: Oh, tu.
0: To kau boleh sibun kong deng.
1: Oh, kau boleh.